blam, kasta, dum, ba, dum, ba. Yegriya. Yegriya. Kasta, dum, ba, dum, ba. Kasta, dum, ba, dum, ba. Kasta, dum, ba, dum, ba.